نیل بٹر لے کپڑے پارے تر پٹھانی ملکیا چارے وید ہوئے سچیا بڑے گنے تین چار وچار.